Ola jane gulet ma mola bobe kuna krabe kadrena be khude ke masola be sole ne bajna bile de mesure gulet chave ra shubala khudo bon re bila ay rabene de mola bobe kan khabe sha bya aklo ho lo ho la khub che ho ya as nabi